Eso dar vo no ai tramado. Eso dar vo no ai dazepen. Eso dar vo no ai kudin siro biro ke no kumura vunjire vegbe rati. Kudu kuno bumbu iroi. Anlogo no mesolio ni ni bombo bebe no sero na cho NDLEA. National Drug Law Enforcement Agency iroi kire tuwa hundi. Ye igwa no namye ake alivi no wa chone no wa keke. Ora su mawa. Ara yuma nemi. No, no mie o magadia ebi ulogo no serio, orata ebi ota no serio, ge ebi no serio, ebi no na mie o ime, nare mie o kumu no ime, ake aso ebi no semane ono zeva no rivo, ono ze ano rivo. Ota o ane kuno semane jire, o ime no kisu nu, ota ye dosu waibe de jivu kada yi waibe. O ki che mi na mie koku ha yi etu la sere, ne di ane re a wanre chonye, Chene neva kbande rege yo, kiche vino ro du wa yo, kiche vino ro femwe, nevore na wae bebi, emi keke. Ye, emi no serio, emi no na miami, United Nations Children's Fund. Eki da tae dakba rege, oche vino rege, no rege, akba tue rege, nare miege nya oye me, ebe wafure vu wae be, eni wokan yo. Eke oye ni, anu logo UNICEF. Eda eche tae ge, emi no serio, Ebi no na mie awo mie ebi zesu no okichi chikeke ona nya wori alo alo wachiri alo alo egbe afure ahun ebi dumuri sunu we na agbon agbon bono ke agbon ijene ke ijire egbe ebi no se ero okay sa na o masar mari esa ba